Nom Udo Lindenberg an dem Opflamme vum Kale Krich ugangs den 80er Joren gehtet an Tranche vum Echte Weltkrich. Radiohead 2009 mat engem Hommage und den Harry Patch, demuls de lächte nach liewege britesche Krichsveteran.

Mat méi Liichtegkeet an ironescher Distanz hat de Lëtzebuier Sänger Paul Sonntag an der Jore nom Zweete Weltkrich erkläert, wat hee vun onzer Armee hält. Dorop eng kruz mi pikech dem Johnny Gläsner seng Bommen a Kanonen.

Die beste Wa an deichtren Zeiten ass fleisch noch den Humor. Ideal fir d'Feierdeeg, dem Weird Al Yankovic sei Christmas at Ground Zero vun 1986.

Non dit Schöweierstat méiglech. Direkt no der russsche Aggressionun géint d'Ukraine 2022 et de russsche Rapper Vlad en Album géint de Krich opgeholl an net miss an den Exil.

0: 100,7 Et ass fënne Wawer. Norichten mam Michel Bartel.
1: Gudemëttech. Nom Ugrëff gëcht der Owen dem Christopher Street Day zu Berlin schwätzt den CSU-Innenminister Alexander Dobrindt vun enger islamistescher Terrorattack. Elo hat sich nom prisuméierten Täter Prioritéit. Den Täter war ma am Auto an eng Mënschemass gerannt an ass duerno mat enger Machete op Passante lass gängen. Dobei ass eng Fra gestuerwen an 29 Leit goufe blässéiert, zum Deel schwéier, elo wie a Passante lass gängen. Dobei ass eng Fra gestuerwen an 29 Leit goufe blässéiert.

0: Dat war déi australsch Band The Particles mat Apricots Dream vun 1980. Du lauscht das Radio 10,7 de Missionioun knetsch fir d'Dower. Elo eng PostpunkNummer aus dem selvechte Joer, déi Englisch vum Monochrome Set mat Love goes down the drain. Awer de Sänger mech vill hun de Lou Reed erinnert, lauscht dat dat deen du no annach. Temporary Thing spielen sech do.
1: The Creature.

Back to the UK lo. Mir verlossen den Terra vun den Softrock a Popvocals, a bewegen als nächst zu Jangly an Helen Guitar Tunes, The Wedding Presents vu Leeds Elo mat My Favorite Dress vun ihrem echten Album vun 1987 George Best, an danach Plain Sailing vun der englischer Musikerin Tracy Thorn vun 1982.

Dat waren de Wedding Present an Tracy Foran, déi englisch Prefab Sprouts alo mat Farron Young vun ihrem 1985 Album Steve McQueen, mat Basslines déi vum Andy Rourke vu The Smiths kénte sinn, a wammer vun dem schwatzen Spielmoch seng Band Some Girls Are Bigger Than Others vu The Smiths vum The Queen Is Dead Album.